kuimbira katonda ngalinga atakoze ngolinga yalemedwa arino yimba mumutima anga toyomba tomanyi chisumurura manyiga katonda angecho kubanga Bible egamba nti awe batanula okuyimba ekiro mutumbi Bible egamba nti abasibe ne babawulira abo balinga bayimba